אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה.

0: Реклама.
1: Ну и если мы сегодня с вами говорим про кассы и кассиров, то это, разумеется, сводит к тому, что мы говорим про финансы. А про финансы сегодня лучше всех знает только компания Indigo Financing. Наора Зулай, директор и владелец компании Indigo Financing, с нами на линии. Наора таала кафетану, шалом.
2: Шалом, шалом, анисма.
1: Акол беседер маэтха.
2: Мехуле.
1: Йофи, אנחנו בדיוק היום החלטנו לדבר כל שידור על הפיננסים, ודווקא אני חושבת שאתה יכול לעזור לנו.
2: אז קודם כל אני שמח שהחלטתם, כי בסוף זה ייתן לכל אותם מאזינים בבית להבין סוף סוף שמגיע להם כסף וחזרה, שמגיע להם זה רמס. אנחנו נלמד אותם במהלך כל השבוע הזה, איך הם בודקים את תלוש המשכורת שלהם כמו שצריך, ומפסיקים להיות פריירים.
1: וואי, זה מאוד חשוב, כי באמת אנחנו נכנסים לעבודה ולא בודקים, כאילו מקבלים תלושים וזהו, יאללה, הכל בדוק שם, נכון? לא בודקים.
2: הכל, אנחנו סומכים על כולם, אנחנו סומכים על כולם, קטיה, את צודקת, אבל זהו. אנחנו עכשיו רוצים לדבר, שימי לב, על כל אותם שכירים בישראל, שפשוט אפילו דרך אגב, אתמול לא דיברנו על זה, עולים חדשים, משהו מאוד מאוד חשוב שתזכרו. המדינה נותנת לכם בעצם 3 נקודות זיכוי. זה אומר שמגיע לכם בחזרה לא לשלם 9,000 שקלים בשנה. או אם שילמתם את זה, מגיע לכם לקבל בחזרה עד 9,000 שקלים בחזרה, כי בסך הכל לא הותקנו לכם נקודות עבור זה שאתם עולים חדשים. או אם בשנים האחרונות, תחשבי על זה, דיברנו על זה גם אתמול, נולדו לנו ילדים ב6 שנים האחרונות, אנחנו זכאים לקבל על זה כסף, או אם ב6 שנים האחרונות אנחנו אפילו, יש לנו ביטוח חיים על המשכנתא, כי יש לנו משכנתא, מגיע לנו רק על הסעיף הזה שיש לנו משכנתא, עד 3,000 שקלים כמעט ב6 שנים. תראי כמה כסף רק על סעיף אחד.
1: כן.
2: מה עם החלפת מקומות עבודה? אנשים שהחליפו עבודה באמצע השנה, יכול להיות ששילמו יותר מס ממה שהיה צריך, או אולי אפילו גרושים שמשלמים מזונות. אגב, תדעו לכם, כל גרוש שמשלם מזונות, או אמא חד הורית, אוקיי, שמשלמת מס, צריכה לקבל את הנקודות, או צריך לקבל את הנקודות זיכוי האלה, כי אנחנו מדברים על נקודת זיכוי אחת שבישראל שווה 2,950 שקלים. נכון שקצת סיבכתי את המאזינים?
1: אני לא חושבת שסיבכת, אבל מה שאמרת על עולים חדשים, שבאמת אנחנו הוותיקים לא יודעים אפילו, לא יכולים לעזור להם, זה טוב שאמרת, אנחנו נוכל לעזור להם עכשיו. ויש הרבה עולים חדשים.
2: הרבה עולים חדשים, וגם בשנה האחרונה ובשנתיים האחרונות אנחנו רואים באמת עלייה מעולה שבאים אלינו, אבל מהצד השני הם לא יודעים טוב את הזכויות שלהם. אני רוצה לעשות סדר לאותם מאזינים.
1: כן.
2: זוכרת שאנחנו נותנים בדיקה בחינם?
1: נכון, אבל
2: יופי.
1: זה היה אתמול.
2: זה היה אתמול וזה גם ימשיך היום.
1: יופי, זה אני
2: שמחה. ידעתי שאת תשמחי. אז שימי לב, כל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 2432, כוכבית 2432, זכאי לבדיקה מקיפה בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אתם לא צריכים להביא ניירת, אתם לא צריכים להביא מסמכים, לא צריכים להביא תלוש משכורת. כל מי שרק רוצה לדעת האם מגיע לו החזר מס, למה מגיע לו, על כמה מגיע לו, אני אומר לכם דבר אחד, עוד 10 דקות, מהרגע שהתקשרתם לכוכבית 2432, אתם הולכים לדעת את זה. אבל אנחנו גם ממשיכים במבצע של אתמול. 10 הראשונים שנמצאים זכאים להחזר מס, הולכים לקבל מאיתנו את פתיחת עתיק במתנה. זה מתנה של כמה מאות שקלים, זה שווה את זה. פשוט תעשו את הטלפון כמה שיותר מהר, תקשרו לכוכבית 2432, תבדקו סוף סוף אם מגיע לכם החזר מס, ואם מגיע לכם, גם קיבלתם עלינו את הפתיחת תיק חינם אם אתם בין 10 הראשונים. דיל טוב?
1: ממש, אבל אני בזריז צריכה להסביר למאזינים שלא מבינים בעברית, להסביר ברוסית, כי יש להם ממש כמה דקות עכשיו
2: יאללה, בכיף.
1: להתקשר. תודה רבה, נאור, אנחנו עוד נדבר, בינתיים אני אומרת לך ביי, תשתה קפה,
2: ואנחנו נהיה בקשר, ביי.
1: Ну а я же вам, друзья мои, все-таки объясню, о чем мы сейчас говорили с директором и владельцем компании Indigo Financing. У вас есть буквально несколько минут, как Наор сказал, 10. Ну, понятно, что это будет не 10, а может быть даже 11-12. Всегда есть дилей, еще и интернет-дилей, да? Но вам прямо сейчас нужно позвонить звездочка 2432. На доступном вам языке объяснят, что происходит, что за акция сейчас в компании Indigo Financing. И да, сейчас первым 10 позвонившим открытие дела бесплатно. Это та самая акция, звездочка. звоните звездочка 2432, вам обязательно помогут. И даже если вы наемный работник, не знали об этом, или платите страховку жизни, или, не дай бог, вас уволили, или вы в разводе и платите алименты, или делали какие-то пожертвования, или, да, у вас родились дети, вы в декретном отпуске, это радость, но деньги нужно уметь читать, нужно знать, где они, просто так вам никто их не отдаст. Индиго Финансы нам готовы помочь в этом. Звоните звездочка 2432. Индиго Финансы, звездочка 2432.
0: Реклама. Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет. Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
3: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
0: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир, друзья мои. Я только хочу напомнить, что у нас сегодня вечером в 19.00 состоится программа «Прямой ответ» с Марьяной Беленькой. И да, все те самые вопросы, которые мы с вами обсуждаем и в телеграм-каналах, и везде, и между нами, и дома, и в магазинах, когда стоим в очереди в кассе. США и Иран, разумеется, это первая тема, которая сегодня на повестке дня. Что же происходит у нас? Что происходит между США и Ираном? И, разумеется, что происходит в самом Иране? Капитуляция или хитрая сделка? США и Иран... Они подошли к соглашению, но само это соглашение еще висит пока в воздухе. Вот сегодня вечером Марьяна Беленькая вместе с аналитиком и крутым, я бы даже сказала, востоковедом Михаилом Крутихиным будут обсуждать этот вопрос вместе в 19 часов и на YouTube-канале Первого радио. Помимо нашего эфира на 89.1 FM, разумеется, мы приглашаем вас в наш чат в YouTube-канале. Там можно будет тоже писать свои вопросы, предлагать идеи. И сразу скажу, никакой модерации там нет, никто никого там не банит и все такое. Это между нами, я вам ничего не говорила. Но это на самом деле иногда очень даже интересно, потому что это все живое общение. Как раз та тема, про которую мы сегодня говорим. Напоминаю наш вопрос. Кассы самообслуживания для вас — это спасение от людей или вечный стресс из-за фразы «положите товар, например, в пакет» или «что вы выбираете, когда очередь одинаковая, чего вы туда вообще стали?» Пишите 054-20-70-800, это тема эфира. Мы же с вами продолжаем двигаться по нашему музыкальному свиданию. Следующая композиция уже готова, и она нас ждет.
0: Лучшая музыка.
5: 89.1 FM.

0: Реклама.
1: Друзья мои, мы снова соединяемся с Наором Излаем. Это директор и владелец компании Indigo Financing, потому что они, именно они, эксперты по возврату налогов. И если вам такая услуга нужна прямо сейчас, звоните звездочка 2432. Вам положен возврат налогов, если вы платите страховку жизни, например, или находитесь в декретном отпуске. Indigo Financing точно вам поможет разобраться. Ну и подробнее, разумеется, сам Наор нам расскажет. Он с нами на линии. Наор, это Алакаф Итан.
2: נכון, מה העניינים?
1: בסדר, אנחנו התחלנו פה ממש לדבר על הכספים ועם המאזינים דרך הוואטסאפ שלנו, יש שאלות. אם תסביר לנו הרבה יותר מה עושים בחברת אינדיגו פיננסים, אני מאוד אשמח, זה יעזור לי קודם כל לענות להם.
2: אז אני רוצה לתת לך דוגמה הכי טובה שיש.
1: כן.
2: אתמול, בשיחה האחרונה שהייתה לנו, דיברנו עם אירנה. ואירנה בעצם, היא פשוט התקשרה לבדוק אם מגיע לה החזרי מס, אוקיי? אירנה נשואה. עכשיו, היא ובעלה עובדים כבר מעל 6 שנים, אף פעם לא התעסקו בזה, אף פעם לא בדקו אם מגיע להם החזרי מס. גילינו תוך שאלון קצר, האם מגיע להם החזרי מס. עכשיו, זה היה נורא כיפי, למה? כי הגיעה נורא סקפטית, היא אומרת, אני לא יודעת, אם מגיע לי, לא מגיע לי, אני לא יודעת, תבדקו לי. בדקנו לה, בתוך 10 דקות גילינו שהם החליפו מקומות עבודה ב6 שנים האחרונות, אוקיי? הם חתמו אבטלה, היו בחלט, יש להם ביטוח חיים על המשכנתא, אוקיי?
1: אוקיי.
2: מגיע להם החזר של 9,570 שקלים.
1: מה, זה לא כסף? זה ממש כסף.
2: 9,570 שקלים על מה? על כלום.
1: נכון.
2: עכשיו, בואי אני אתן לך עוד דוגמה, שאתמול מאזין התקשר אלינו, ופתאום בבדיקה עצמה גילינו שהוא מכר דירה ברווח, שילם מס שבח, אוקיי? הרבה אנשים בישראל מוכרים דירה ברווח, פשוט ממשיכים בחייהם.
1: נכון.
2: הוא פשוט, על הדרך ששאלנו אותו את השאלון, הוא ידע שזה מזכה במס, גילינו שהוא מכר דירה ברווח, שילם מס שבח, ולא ידע על זה. הבאנו לו החזר של 29,000 שקלים.
1: וואי, הייתי רוצה לראות
2: יופי.
1: את הפנים שלו, כן, הוא היה ב... הייתי מופתע.
2: הוא היה בהלם.
1: הוא היה בהלם.
2: הוא היה בהלם.
1: וואי, איזה כיף.
2: בדיוק, ואנחנו מדברים על הדברים הטריוויאליים בחיים, אנחנו מדברים על דברים כל כך פשוטים. עשינו מילואים ב6 שנים האחרונות, מגיע לנו החזר. הילדים שלנו עברו ועדת השמה, הובחנו כקשיים בלימודים אולי, אם אנחנו באמת מדברים על קושי מסוים, קיבלו אחוזי נכות, אנחנו קיבלנו אולי אחוזי נכות, חלינו באיזה מחלה קשה, אנחנו מדברים על דברים שיכולים לתפוס אותנו בחיים, החלפנו מקומות עבודה, או היינו בחלט, או עשינו אפילו ביטוח חיים על המשכנתא. יש כל כך הרבה סיבות לקבלת החזרי מס, ולכן אני אומר דבר אחד, קטיה, עזבו אתכם רגע את הכל. אתם מרוויחים מעל 7,000 שקלים בחודש, אני דורש מכל מי ששומע אותנו עכשיו להתקשר ולבדוק בחינם אם מגיע לכם החזר מס, כי תכלס, הבדיקה לא עולה כסף. אין לכם...

0: Реклама.
1: Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем с вами знакомиться с компанией Indigo Finance. Мы с нами на связи Наор Азулай, это директор и владелец компании, который подробно рассказывает и про акции, и что же такое сама фирма Indigo Finance. Наор, шалом, лихашуф, ата ала кафетана.
2: Шалом, шалом, аняним.
1: Беседа гамора, нахну ממשיכים לדבר על הפיננסים וכמובן על חברת Indigo Finance. מסבירים למאזינים מה יש בחברה, כאילו מה אתם עושים בדיוק ואיך אתם יכולים לעזור לנו.
2: את שמעת עכשיו את כל הרעש בחוץ?
1: כן, האמת שלא הבנתי מה זה הרעש, כן.
2: בדיוק, של כל הטלפונים שאנחנו מקבלים. אנחנו מוצפים בטלפונים של המאזינים שלכם, שפשוט רוצים שאנחנו נבדוק להם החזרי מס. אני קודם כל אתנצל מראש, אנחנו באמת לא ידענו שכולם רוצים ככה לבדוק את החזרי המס שלהם. מי שממתין על הקו, מי שהמתין, תמתינו, זה שווה לכם הרבה מאוד כסף. כולם פה באטרף, כולם פה בודקים, ייתנו לכם את המענה הכי טוב שיש.
1: זה מצוין, לשמוע את זה ממש כיף. אז אנשים באמת הבינו ומבינים שזה הכסף שלהם.
2: הבינו, אנחנו באמת פתאום גורמים לאנשים ככה להתעורר. אז אני רוצה באמת לחדד עוד פעם, מי זכאי להחזרי מס, כי נראה לי שלא הבנו את זה כמו שצריך. שימו לב, אנחנו מדברים על אנשים שבעצם בשש שנים האחרונות עובדים, מקבלים משכורת של מעל 7,000 שקלים בחודש, אבל אם הם רוצים לדעת אם מגיע להם החזרי מס, הם צריכים לענות על קריטריון אחד, שימי לב. יכול להיות שבשש שנים האחרונות הם החליפו מקומות עבודה, מגיע לכם על זה החזר מס. יכול להיות שנולדו לכם ילדים בשש שנים האחרונות, מגיע לכם על זה החזר מס. יכול להיות שאולי בשש שנים האחרונות עשיתם מילואים, מגיע לכם החזר מס. אולי אפילו בשש שנים האחרונות עליתם לארץ, עשיתם עלייה. מגיע לכם גם על זה החזר מס. אולי בשנים האחרונות אפילו יש לכם משכנתה, גם על זה מגיע לכם החזר מס. אולי בשנים האחרונות משכתם את קופת הפנסיה, או שהילדים שלכם עברו ועדות השמה, או שהמצב הבריאותי שלכם השתנה. אנחנו מדברים על כל כך הרבה סיבות לקבלת החזרי מס, אפילו חל"ת שיצאנו בתקופת הקורונה, ואפילו שהיינו באבטלה. יש 72 קריטריונים שבהם מגיע החזרי מס. מספיק שעכשיו אחד מהמזינים אמר כן, על אחד מהקריטריונים מגיע לכם החזר מס. עכשיו בטח את שואלת אותי, קטיה, אבל מה הם צריכים לעשות עכשיו?
1: כן, באמת, חוץ מזה של להתקשר, אבל להתקשר זה בסדר, זה יכולים.
2: זה קל, נכון?
1: כן.
2: אז זהו, הם לא צריכים יותר מזה. הם רק צריכים להתקשר לכוכבית 24-32 לאינדיגו. התקשרו עכשיו לכוכבית 24-32, הם מקבלים בדיקה בחינם. עכשיו, אתה יודעת מה, אם אני אצעק ברחוב, מי רוצה לדעת אם מגיע לו כסף בחזרה? כולם יגידו כן, נכון?
1: כן.
2: אז הם לא צריכים אפילו לשלם על זה. זה אומר שהבדיקה הראשונית היא בחינם, תנסו אותנו. הבדיקה הראשונית המקיפה, אנחנו היחידים במדינת ישראל שנותנים בדיקה מקיפה בחינם. אתם יכולים בעצם ליהנות מזה. עכשיו בטח את שואלת אותי, מה, אבל למה זה בחינם? איפה הקאץ', נכון?
1: נכון, כמובן, כמו שאצל כולם יש שאלה כזאת.
2: יפה, וזה בסדר. אם היינו לוקחים כסף על הבדיקה הזאת, אף אחד לא היה מתקשר. ולכן, אנחנו לוקחים את הסיכון הזה, שלכם יגיע החזר מס, ואתם תרצו להצטרף אלינו אם אתם רוצים. אנחנו מוכנים לעבוד עבורכם בחינם. זה אומר שכל מי שעכשיו מתקשר לכוכבית 24-32, אנחנו נותנים לכם בדיקה ראשונית מקיפה בחינם. גם אם הבנתם שמגיע לכם, לא מגיע לכם, אתם לא הולכים לשלם על זה. אנחנו הולכים לעבוד עבורכם, אבל שימי לב, 10 הראשונים שימצאו זכאים להחזר מס, הולכים לקבל את פתיחת התיק במתנה. זה אומר שהם הולכים לקבל מתנה ששווה 500 שקלים, זה אומר כל איסוף הניירת, כל הבירוקרטיה שכולנו בתור ישראלים לא אוהבים, אנחנו הולכים לעשות את זה עבורכם. אז בקיצור, קודם כל עכשיו הקווים נפתחים. תתקשרו לכוכבית 24-32, ופשוט תבדקו סוף סוף אם מגיע לכם החזרי מס, ואל תצאו פריירים, בקיצור.
1: אשכרה, הגיע הזמן לבדוק באמת מה הולך עם הכספים שלכם. אינדיגו פיננסים עוזרים לנו. אוקיי, תודה רבה, נאור. אנחנו נמשיך לדבר איתך, ואני אסביר למאזינים שלנו למה צריך לבדוק, ומי מתקשר ואיך מתקשרים. תודה רבה, בינתיים.
2: בכיף, בכיף. ביי ביי.
1: Что ж, дамы и господа, если вы работаете по найму, если вы зарабатываете более 7 тысяч шекелей в месяц, у вас родился ребенок, вы развелись, поменяли или потеряли работу, то тогда вам, конечно же, нужна эта информация. Вам положен возврат подоходного налога. Что это такое? Как это делается? Объяснят в компании Indigo Finance. Вам стоит позвонить звездочка 2432. Именно сейчас там освободились вроде бы телефонные линии, но вы сами слышали и шум, и гам, который там стоит. Значит, люди действительно хотят вернуть свои деньги, ведь нам об этом никто никогда не расскажет. Звездочка 2432. У вас сейчас первым 10 позвонившим открытие дела бесплатно. Это акция, которую представляет нам компания Indigo Finance, и поэтому всем рекомендуют позвонить по номеру звездочка 2432. Ну а мы продолжаем.
0: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: Центр «Кар» с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
0: Реклама. Первая. Радио 89.1 FM.

0: Реклама.
1: Ну что ж, друзья, мы с вами продолжаем наш эфир, наше с вами музыкальное свидание. Да, в этом часе мы говорим с компанией Indigo Financing, которая помогает нам вернуть все наши налоги. Это эксперты по возврату налогов. Наор Азулай, директор и владелец компании Indigo Financing, объясняет нам два раза в час, что это такое, зачем, куда звонить и почему. Наор, это ла кафета, ну, анахну намших.
2: Шалом, шалом.
1: Шалом, намших. Лясбир, лема, зиним, шилану, лама, цехлит. כאשר היום, למה צריך להתקשר עכשיו לאינדיגו פיננסים, ומה הם מקבלים המאזינים שלנו כמובן?
2: אז קודם כל, למה צריך, למה חייב? כי בסוף, הנה גילינו גם עכשיו, בתחילת השעה דיברנו וגילינו שאנחנו פשוט מדברים עם מאזינים מאוד מאוד מאוד נחמדים, שבאמת רוצים לבדוק כי הם לא פריירים, רוצים לבדוק כי מגיע להם החזר מס, אבל מה הבעיה? שאנחנו פתאום מגלים שיש להם טעויות בשכר. עכשיו גילינו שהתקשרה אלינו גברת מאוד נחמדה, שפשוט גילתה שהיא החליפה מקומות עבודה בשנים האחרונות, קרה פה מקרה קטן. הם פשוט, היא לא דיווחה על זה שהיא עבדה בעוד עבודה, לקחו לה יותר מס ממה שהיה צריך. היא לא עשתה תאום מס, אוקיי? היא עבדה בשתי עבודות במקביל, לא עשתה תאום מס, פשוט שילמה יתר במס. בשיחת טלפון קצרה שלוקחת 10 דקות, היא גילדה שמגיע לה חזרה כמה אלפי שקלים, שפשוט היא שילמה אותם ביתר. עכשיו, היא לא התייחסה לזה. עד שאנחנו לא הגענו לשידור, בגלל זה אני באמת אומר לכולם, חבר'ה, החזרי מס זה לא מילה גסה. אנחנו יכולים להיות הכי לא פריירים שיש, להסתכל בסופר ולהגיד, הנה המוצר הזול ביותר. אבל כאן יש לנו משהו שהכי יקר לנו. זה המשכורת שלנו, תלוש המשכורת שלנו. מי אמר שתלוש המשכורת שלכם מסודר כמו שצריך? בגלל שהמעסיק אמר? בגלל שאתם סומכים עליו? הרי בסוף זה הכסף שלנו, איתו אנחנו הולכים למכולת. את מבינה שכל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 24-32 יכול לבדוק בחינם את תלוש המשכורת שלו? אם נקודות הזיכוי שלכם מעודכנות כמו שצריך, אם באמת יורד לכם מס כמו שצריך, אולי לא יורד לכם מס כמו שצריך, אולי מחר בבוקר אתם כבר יכולים ללכת למעסיק שלכם ולהגיד, רגע, אני דיברתי עם אינדיגו, לא מעודכנות לי נקודות זיכוי. אז הנה כבר עכשיו, אפשר לעשות שינוי. עכשיו, הבדיקה הראשונית היא באמת בחינם. אני באמת ממליץ לכל מי שמרוויח מעל 7,000 שקלים בחודש, פשוט להתקשר לכוכבית 24-32, ולהגיד שהוא רוצה לבדוק את החזרי המס שלו, כי שם הכסף שלכם מתחבא. שם באמת נמצאים אלפי שקלים בשנה, שפשוט לא נמצאים במקום הנכון. וכאן עכשיו יש לכם הזדמנות לכל המאזינים שאולי בשנים האחרונות עשו מילואים, או עשו עלייה אפילו, דרך אגב, עשו עלייה לישראל, או שאולי בשנים האחרונות יש להם ביטוח חיים על המשכנתא, או שאולי אפילו בשנים האחרונות נמצאים במצב שהם היו בחל"ת, בקורונה, באבטלה, נולדו להם ילדים, אולי אחוזי נכות הם קיבלו, מצב רפואי השתנה, כל כך הרבה סיבות לקבלת החזרי המס, ואת יודעת, הנתון הוא נורא פשוט, 4 מתוך 5 שכירים בישראל זכאים להחזרי מס. אז אני רוצה עכשיו שכל מי שעכשיו שומע אותנו, פשוט יחייג לכוכבית 24-32, יבדוק בחינם אם מגיע לו החזר מס, אבל קטיה, אם הם 10 הראשונים שנמצאים זכאים להחזר, הם מקבלים מאיתנו את פתיחת התיק במתנה. בקיצור, קשרו עכשיו לכוכבית 24-32, עכשיו הקווים נפתחים. אין לי עוד מה להגיד.
1: סבבה לגמרי, אשכרה, צריך להתקשר, ואני הראשונה שהולכת להתקשר, אולי באמת מגיע.
2: אני נו, מסודרת, את רואה אותך שכנעתי.
1: זהו, אני יודעת שאני מסודרת מכל פינה, אבל עכשיו, תוך כדי